Ja, de klär varandra, det ska de ha. Men hej och god morgon och välkommen till stationen. Så hyggligt att du hör på. Mitt namn är Harald Thune, blir med dig fram till 12. Och nu ska du få höra det att på denna dagen i 1976, då gick Waylon Jennings hela vägen till nummer 1 på albumlistan med Are You Ready? For the country, ja, till trots för sin titel skulle du få höra, så var den skiva här utelukkande bestående av rock'n'roll cover. Men det betyder inte att inte Waylon är Waylon, vi ska höra, nu ska vi höra hur klara vi är. For the country.